aboagye se urade ma ehan kaseye entom so urade han ne hirema mo tela ye bompa ye ema aboagye se urade ma

ebinum sum nyame a wawuo ye de ye sum nyame a ye ti ase me nim nyame kura wo sum no in the 80s no 90s na twinyum bi mo bo mu nyame di Yesu mnyamia otias, we serve a living God. I don't know which God you serve. Ubi enyame ebone ntumano. Ubi die ebone ntumano. Ubi nyame esheni botum. Yedi Yesu mnyamia otias. Enu nyam nka eradidin. Media eradini ye kan huwase mwano peyi. Udini ye kosu uviasi ye chia. Ukasabe ye tin tin tin tin tin tin tin tin. Afe upreaching na dani ya yampi ya tuwa. Upreaching. Na ni mo father bi na asori maranti ye jejene saa. Afe upreaching anu oshaku waba akunu udidi na temo. So unu tu se enye. Msi ya kuwe neni, neni nyambane huso. Oh my God. Neni nyambane huso sare. Sofu bidi, yi politise urana fedi atemdi dienu odidi na asafumba. Ene nkrofu. Ohona ato wo, aso wo na adi wo nsa asane. Beso wo nsa. Yebe hedi kura odi besane. I don't pay you,

obi wo ha da obeti na ni a ni group abo mpa ye janu no danu anu ne mpa ye nyina ayira ne mpa ye ayira.